0: hayi
1: right awuzenzumlando umlando ne risimra kahle mixeri majina la mwani akuze kuri na ku dladla ya la zo kaya kaya la wo tshombonyo ka nyana
2: zwi vaka tshombonyo ka mara a swi tlhesa nga simple ku tshombonyo ka ku ku lokuya
1: ntsero hoyo swi simple ngopfu a swi simple ngopfu ku tshombonyo ka akuna akuze kuri na ku hoxa hoxa milenge la la la
2: every movie the dance
1: yeah
2: Yeah.
1: Kana then mona ku sina u bushu nyana mlanu.
2: Aw.
1: Yeah. Mina nje mingi seri ngeke kahle feleke ka aura liya mune.
2: Ngiyangona go bawo mleshe.